0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
3: Hello.
1: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
3: Boleh dong.
2: Partnya dong.
3: Special nih guys.
1: Asik.